Jani ni ba maru dani dar ma pani. Pani dar ma dani dar pani ma pa de ma dar ni dar ma pani ta ni dar ma pani ta ni dar ma pani ta.